0: Kadaçima Sutrepca informaciju objavile deni trome šicmojismend. Turkijem dag mojiselis tavdas mebi Siriašim debare Abu al-Duhuri samhedro avia bazaze da saerta šorisu tanamegobrobas. Israelis cinamdeg uprom katsri zomebis miregebis gen mouzoda. Siriis sagentsipo medijis informatsiit rva tavdas hma daziana avia bazis asapreni biliki da infrastruktura. Tunca mskvetpli ar mohkolia.
1: Technofest-ის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად ფესტივალი Technofest Mavi Vatan, რომლის მიზანიცაა ახალგაზრდა თაობას ზღვებზე თურქიის ძლიერება და მაღალ ტექნოლოგიური შესაძლებლობები გააცნოს 23 აგვისტოს ქოჯაელში კარს გაუღებს დამთვალიერებლებს. თურქიის რესპუბლიკის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროსა და თურქიის ტექნოლოგიური გუნდის ფონდის მთავარი ორგანიზატორობით Gölcük-ის გემთშენებელი ქარხნის სარდლობაში გასამართი ფესტივალი საზღვაო კულტურის მომავალ ში გადატანას ისახავს მისნად.
0: არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ირანთან ყველა სავაჭრო და ფინანსური ოპერაციას შემდეგ შეტყობინებამდე შეაჩერა მას შემდეგ, რაც თეირანის საზღვაო მიმოსვლის წინამდეგ ბალისტიკური რაკეტის გაშვებაში დაადანაშაულა. ირანმა ბრალდება უსაფუძვლოდ უარყო და გააფრთხილა, რომ მსგავსი განცხადებებმა შეიძლება რეგიონული ნდობა შელახოს. Radio Turkiyes khmis eterši ganvagzob sa informatsio biuletens.
1: Israelis upiloto safreni aparatis tavdasxmas Ghazis khalkhraval kafeze sumtsire 6 palestineli emsxorpla matchoris. Erti bavshia kholo 12-ze meti adamiani dashavda. Israelis armia amtkitsebs rom tavdasxmis samizne Al-Shatis rayonshi shekrebili Hamasis metaurebi iqnan. Ghazis jandatsu saministros monatsemebit Israelis oms Ghazashi 2023 qlis oktobridan moqolebuli 73000-ze meti palestineli emsxorpla. Болу цецхли шецгвети шетанхмабис залаши шесрулис шемдеги сул мцире 1266 адамიანი დაიღუპა.
0: Зимбабвеში კარიბის ტბაზე გასულ კვირას მომხდარი ბორანის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 94-მდე გაიზარდა, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური სატრანსპორტო ტრაგედია გახდა. ოფიციალური პირების განცხადებით ბორანს 180-მდე მგზავრი გადაჰყავდა. Самцебро самашвело самушоები კვლავ გრძელდება.
1: Და ბოლოს, თურქიემ გამოაქვეყნა ახალი ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმა, რათა ტექნოლოგიური დამოუკიდებლობის განვითარებისა და სტრატეგიულ სექტორებში ინოვაციური გადაწყვეტილებების ინტეგრირების გზით ხელოვნური ინტელექტის გლობალურ ცენტრად იქცეს. პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოანმა ხელი მოაწერა ცირკულარს თურქიის ხელოვნური ინტელექტის 2026-2030 წლების სამოქმედო გეგმის შესახებ,

ინახე სუნამოებში, იგრძენი ბაღებში დაინახე. ხოლო მისი გემო ოდესმე გაგისინჯავს. ვარდი იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე გონია. ათასწლოვანი გემო, განკურნება და ტრადიცია. წარმოიდგინეთ ყვავილი, რომელიც ლექსების თემად ქცეულა, ნახატებში ასახულა და სუნამოების შთაგონებად ქცეულა. მისი სურნელი ერთი ქალაქის სახელს გაუთანაბრდა. ფერი კი სიყვარულის სიმბოლოდ იქცა. დიახ, ჩვენ ვარდზე ვსაუბრობთ, მაგრამ დღეს ვარდის თქვენთვის სრულიად უჩვეულო მხარეზე გიამბობთ. ვარდზე, როგორც კვების პროდუქტზე. წარმოგიდგენთ ამონაკრებს ურ ბეჯერიქლის მიერ ტერეთ ხაბერისთვის დაწერილი სტატიიდან, რომელიც გამდიდრებული აგდენიზის უნივერსიტეტის ლექტორის შეიმა ნურ გუნეშის ექსპერტული მოსაზრებებით. ვარდი ვარდისებრთა ოჯახის უძველესი ყვავილია. არსებობს მისი ასობით ბუნებრივი სახეობა და ათასობით ჰიბრიდული ჯიში. თურქიაშიც მრავალი სახეობა ხარობს. თეთრი ვარდი, ჩითირიქი, ასკილი, იედივერენი, ადგილობრივი ვარდისფერი, შილანი და რა თქმა უნდა, მთელს მსოფლიოში ცნობილი ისპარტას ვარდი. ისპარტა ფაქტობრივად ამ ყვავილთან ასოცირდება. ყოველწლიურად იმართება ფესტივალები, მინდვრები კი ვარდისფრად იღებება, თუმცა ვარდის მნიშვნელობა კიდევ აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ ლანდშაფტური დიზაინითა და კოსმეტიკით. ბოლო წლებში გასტრონომიის სამყარომაც აღმოაჩინა იგი. შეიმა ნურ გუნეში ამბობს, რომ არსებობს რამდენიმე ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ვარდი ასე დიდხანს ხიბლავს ადამიანებს. არომატული სტრუქტურა, რომელიც გემოზე წარუშლელ კვალს ტოვებს, გარეგნობა, რომელიც ამშვენებს სერვირებას და უნიკალური სურნელი. ამასთან ერთად მასში შემავალი ფენოლური და ბიოაქტიური კომპონენტების წყალობით ჯანმრთელობისთვის მოტანილი სარგებელი ვარდს განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის გათვითცნობიერებული მომხმარებლისთვის. მაინც როგორ გამოიყენება ვარდი სამზარეულოში? გუნეშის პასუხი ძალზე დამომწურავია. გამხმარის სახით საკონდიტრო ნაწარმსა და ტკბილეულში, ვარდის წყლის სახით სასმელებში, ნედლი ფურცლების სახით სერვირებისა და როგორც ჯანსაღი ნატურალური საღებავი. თურქო სამზარეულოში კი ის საუკუნების განმავლობაში ხვდება მურაბაში, ლუქუმში, შერბეთში, კომპოტში, გულაჩში, მაჯუნსა და აშურეში. ვარდის სარგებელი ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ შთამბეჭდავია. გუნეში ამ საკითხზე შემდეგს ამბობს. მაღალი ანტიოქსიდანტური აქტივობითა და ბიოაქტიური კომპონენტებით კვების თვალსაზრისით ვარდი ღირებულ საკვებად ვარგისი ყვავილია. გარდა ამისა, მისი სურნელის დამამშვიდებელი ეფექტის წყალობით იგი გამოიყენება ისეთი ფსიქოლოგიური პრობლემების დროს, როგორიცაა სტრესი, თავის ტკივილი და ცილის დარღვევები. ადამიანებმა უძველესი დროიდან აღმოაჩინეს ვარდის სასარგებლო თვისებები ჯანმრთელობისთვის და მას იყენებდნენ როგორც მცენარეულ წამას სხვადასხვა დაავადების წინააღმდეგ. ასევე ისეთი პროდუქტები, როგორიცაა ვარდის მაჯუნი, ვარდის სიროფი, ვარდის მურაბა, გულაბის შერბეთი, ვარდის ზეთი და ვარდის თაფლი. ოსმალეთის პერიოდში სამედიცინო მიზნით მზადდებოდა და მოიხმარებოდა. დღევანდელ სურას თუ შევხედავთ, შეიმა ნურ გუნეში აღნიშნავს, რომ დღეს მომხმარებლებმა კვებითი ჩვევების ხელახლა აღმოჩენა და ახალი გემოების გასინჯვა დაიწყეს, რამაც განაპირობა ვარდის დამკვიდრება როგორც ტრადიციულ, ისე ინოვაციურ სამზარეულოებში. სოციალური მედიისა და რეცეპტების გაზიარების ზრდასთან ერთად ვარდის შემცველი რეცეპტებიც გამრავლდა. რესტორნებში მისი გამოყენება დღითი დღე იზრდება, ხოლო ორგანულ და გურმანულ ბაზრებზე გაყიდვები სულ უფრო ფართოვდება. ვარდის ნაყინი, ვარდის ორცხობილა, ვარდის ფურცლები, დაფარული ლუქუმი. ის სუფრებს როგორც თავისი გემოთი, ისე ვიზუალით ამშვენებს. ჩვენი ექსპერტი ასევე დასძენს, მას უპირატესობას ანიჭებენ არამხოლოდ არომატული თვისებების გამო, არამედ ვიზუალურადაც. ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ გამხმარი ვარდის ფურცლებით დაფარული ლუქუმი ან სასმელებისა და ტკბილეულების სერვირებისას მშრალი ვარდის ფურცლების გამოყენება. დასასრულს იცით აღვნიშნოთ, რომ თურქეში ვარდი ერთადერთ საკვებად ვარგისი ყვავილი არ არის. გოგრის ყვავილი, ლავანდა, ია, გვირი

ლა ბაბუაწვერა, ტოხტი და ბროწეული სყვავილი ასევე იმ სახეობებს შორისაა, რომლებიც გასტრონომიაში გამოიყენება. თუმცა ყველა ყვავილი არ არის საკვებად ვარგისი. აუცილებელია თავი ავარიდოთ იმ ყვავილებს, რომლებიც ექსპერტების მიერ არ არის რეკომენდებული ან რომლებშიც დარწმუნებულნი არ ვართ. ალბათ შემდეგში, როცა ვარც დასუნავთ, მას დაინახავთ არამხოლოდ როგორც უბრალო ყვავის, არამედ როგორც ათასწლოვანი გემოსა და კურნოლობის ტრადიციის მატარებას. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. შეხვდებით ჩვენს მომდევნო პოდკასტში.

პატიცემულ რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეთის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე. თურქეთის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.